dan bertaraf antarabangsa dalam usaha menarik lebih ramai pelancong ke Pulau Langkawi. Pengerusi Anak Muda Madani Kedah, Datuk Zuraidi Rahim berkata antara yang dirancang ialah pertandingan pushbike yang dijangka disertai kira-kira 12 negara termasuk Jepun, Thailand, Singapura, Indonesia, Vietnam dan China. Beliau berkata pasukan dari Jepun mengesahkan penyertaan untuk menyertai pertandingan yang dijangka diadakan dalam masa terdekat. Beliau berkata penganjuran acara berkenaan mampu menarik peserta dan penyokong luar negara sekaligus merancakkan sektor pelancongan Langkawi. Pihaknya turut merancang memperluas program berasaskan sukan termasuk silat dan bola sepak selain bercadang membawa acara RSZ members ke Langkawi. Jabatan Pendidikan Negeri menghargai peranan semua pejabat pendidikan daerah PPD serta semua sekolah menengah negeri Kedah atas komitmen, kerjasama dan kesungguhan ditunjukkan sehingga berjaya mencapai 100% pengisian markah percubaan SPM dalam SPPB peperiksaan dalaman sekolah pada 27 Ogos lalu. Penghargaan itu dizahirkan pengarahnya Azhari Abdul Rashid atas peranan menyelaras, membimbing, memantau dan memastikan semua sekolah di daerah masing-masing melaksanakan pengisian markah dengan lengkap, tepat dan mengikut tempoh ditetapkan. Pencapaian 100% merupakan hasil kerjasama erat antara JPN, PPD dan pihak sekolah khususnya para pentadbir, guru mata pelajaran, guru kelas, penyelaras peperiksaan serta semua warga pendidikan yang terlibat. Beralih ke berita sukan, dendam kekalahan 33 tahun lalu ditebus Singapura 1993 apabila berjaya menewaskan pasukan Kedah 1993 dengan jaringan 2-1 di Stadium Langkawi pada Sabtu lalu. Gol kemenangan Singapura dijaringkan Saswadimata Dasuki dan Lim Tong Hai, sementara gol sagu hati Kedah jaringan Mat Nizam Azhar Yusof. Lebih menarik, kehadiran bekas jurulatih Kedah Robert Albert dan bekas beberapa pemain Kedah termasuk Peter Nikatin, Albumi Adigun dan Thibaut Zaban. Dengan kemenangan tersebut, pasukan kendalian PN Savaji berjaya membawa pulang trofi Langkawi Merdeka Cup Nostalgia. Penganjuran kejohanan tersebut bertujuan menghidupkan semula kenangan era kegemilangan bola sepak tanah air. Tarikh keramat 28 November 1993 kekal terpahat dalam ingatan penyokong hijau kuning apabila Kedah menewaskan Singapura dengan keputusan 2-0 dalam final Piala Malaysia 1993. Sekian berita tempatan Kedah FM, berita disuntik oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM. Aktif.

kita nikmati kesejahteraan kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baik, saudara, kita nak ke Dataran Medan Bandar, Alustar Istiadat Perbarisan dan Perarakan Sempena Sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Dapur bersedia di talian bersama dengan pelapor Nurul Hana Asmayani. Nusran, silakan Hana.
1: Ya, terima kasih Hamdan. Saya kini berada di Dataran Medan Bandar Alustar. Seawal pagi lagi, kawasan sekitar Dataran Medan Bandar ini mula dipenuhi orang ramai yang hadir bersama keluarga masing-masing, tidak mahu melepaskan peluang untuk menyaksikan Istiadat Perbarisan dan Perarakan Sempena Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Kedah. Kelihatan orang ramai sudah mengambil tempat di sepanjang laluan perarakan sambil menantikan kemunculan pasukan-pasukan yang bakal mengambil bahagian. Bukan sahaja mahu menyaksikan perbarisan, kehadiran mereka juga jelas menunjukkan semangat patriotisme dan kecintaan terhadap negeri serta tanah air. Dan pastinya tumpuan kini turut diberikan kepada keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan Kedah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tunku Sultanah Kedah yang bakal mencemar duli ke Dataran Medan Bandar ini. Dan satu lagi perkara menarik yang pastinya dinanti-nantikan pengunjung pada pagi ini, iaitu acara terbang lintas hormat yang dijadualkan bakal berlangsung pada pukul 9 pagi nanti, Handan. Acara ini membabitkan aset latihan udara Angkatan Tentera Malaysia dengan 3 buah pesawat Pilatus PC-7 dari Inspin 1 dan 2 buah pesawat EC-120B dari Inspin 2 yang berpangkalan di Kolej Tentera Udara Alostar. Jadi, selain menantikan kemeriahan perbarisan di darat, orang ramai juga pastinya perlu mendongak ke langit untuk menyaksikan aksi terbang lintas hormat ini. Dan kalau yang datang bersama anak-anak, ada satu lagi tarikan pastinya yang menarik perhatian mereka, iaitu pameran aset ketenteraan Regimen Askar Melayu Diraja turut diadakan di sini, Hamdan. Orang ramai juga berpeluang melihat dengan lebih dekat 4 buah kenderaan pengangkut tempur infanteri Gempita selain 8 buah kenderaan jenis B yang terdiri daripada 2 buah cendana auto FFR, 3 kenderaan pembawa senjata atau KPS dan 3 kenderaan pembawa motor atau KPM. Bagi yang meminati dunia ketenteraan dan aset pertahanan, inilah masa dan peluang untuk melihat sendiri aset-aset berkenaan dari jarak dekat. Dan kemeriahan ini tidak terhenti di situ, ya. Orang ramai juga turut berpeluang menyaksikan pertunjukan sukan bermotor udara daripada Kelab Paramotor Tsunami Kedah. Jadi, suasana sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Medan Bandar pagi ini bukan sahaja tertumpu kepada perbarisan tetapi turut diserikan dengan pelbagai acara pastinya menambah kemeriahan sambutan. Apa yang jelas, sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar acara tahunan. Ia menjadi ruang untuk kita menghayati erti kemerdekaan, menghargai

0: keamanan dan menyemarakkan semangat cintakan negara, khususnya dalam generasi muda. Suasana di sini cukup meriah dan semangat patriotisme begitu terasa. Orang ramai itu terus memenuhi kawasan sekitar dan pastinya semakin ramai akan hadir untuk sama-sama menyaksikan acara yang telah disusun. Jadi kepada yang berada di sekitar Alostar, ayuh bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah ini bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian dahulu daripada saya, Nurhana Asmaini Nuzlan, melaporkan secara langsung dari dataran Medan Bandar Alostar untuk pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Kembali bersama rakan penyampai DJ Hamdan di Konti Kedai FM. Silakan Hamdan.
1: Baik, terima kasih Hana yang berada di lokasi istiadat perbarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah di dataran Medan Bandar Alostar pagi ni. Jomlah ramai-ramai ke sana. Saya lepas pukul 10 ada lagi kot ya. Kerana dijangkakan sampai 12 tengah hari. Okey, anda boleh tengok temannya bawa anak-anak lah ke dataran Medan Bandar tu. Seronok tengok perarakan pembarisan kawat ya. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, ada yang kanan kanan kiri kiri. Kena check balik kalau anda belajar berkawat lah. Seronok eh, zaman sekolah dulu berkawat, sampai sekarang dah tak berkawat lagi dah. Sebab apa? Sebab kalau jalan pun tak nampak kaki Abang Roy. Sudah boroi.

0: Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran, demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat Mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sik Kedah.
1: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hambali bin Hashim. Bagi saya, jadi anak Malaysia ni satu kebanggaan. Walaupun kita ada macam-macam bangsa dan budaya, kita tetap boleh hidup aman sama-sama. Sempena 31 Ogos ini, mai sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dan tunjukkan kita sayang kat negara kita.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia Aktif 610 #RancangPerbisa.
3: Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada masa hadapan. Didik mereka mengenali sejarah kemerdekaan, menghormati jalur gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bangga. Patriotisme yang dipupuk sejak kecil akan melahirkan generasi yang cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Sempena Hari Kebangsaan 2026, ayuh kita hayati erti kemerdekaan yang sebenar. Bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi merdeka jiwa, merdeka akhlak. Ikuti Raudah Sakinah khas Sempena Hari Kebangsaan bertajuk Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin ke udara pada pukul 2 petang di Kedah FM. Raudah Sakinah, Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama membina Malaysia yang lebih beradab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

69 tahun kita merdeka, 69 tahun kita melangkah bersama dalam suka dan duka. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara, Malaysia adalah kita. Keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 31 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

0: tempat hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Radio Malaysia, Kedah FM. 69 tahun Malaysia merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sempena Hari Kebangsaan 2026, ayuh kita hayati erti kemerdekaan yang sebenar. Bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi merdeka jiwa, merdeka akhlak. Ikuti Raudah Sakinah khas Sempena Hari Kebangsaan bertajuk Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin ke udara pada pukul 2 petang di Kedah FM. Raudah Sakinah, Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama membina Malaysia yang lebih beradab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: 31 Ogos ini semarakkan Hari Kebangsaan bersama Suara Generasi Merdeka.
0: Nikmati persembahan istimewa

0: Malaysia, Kedah FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Nombor 1, Bina Tambila.

0: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.
1: 69 tahun kita merdeka, 69 tahun kita melangkah bersama dalam suka dan duka. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara, Malaysia adalah kita. Keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 31 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. 1.5.7 Selamat pagi.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Siti Nailah binti Mahmud dari Baling, Kedah. Saya bangga jadi anak Malaysia. Negara kita ni banyak benda yang istimewa. Makanan dia sedap-sedap, daya macam-macam. Dan paling penting kita boleh hidup dengan aman. Harap sampai bila-bila pun lah Malaysia kita ni terus aman dan rakyat kita terus bersatu. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: 69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
2: Saya Lee Shin Yee. Saya sangat-sangat bangga jadi anak Malaysia. Pergilah manapun, kalau nampak jalur gemilang, terus rasa semangat dan bangga. Sempena 31 Ogos ni, kita ramai-ramai kibarkan jalur gemilang. Laiba, rang woman yici piaota tui guajia de re'ai. Selamat Hari Kebangsaan.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 5 frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Sempena Hari Kebangsaan 2026, ayuh kita hayati erti kemerdekaan yang sebenar. Bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi merdeka jiwa, merdeka akhlak. Ikuti Raudah Sakinah khas Sempena Hari Kebangsaan bertajuk Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin ke udara pada pukul 2 petang di Kedah FM. Raudah Sakinah, Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama membina Malaysia yang lebih beradab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kedah FM. Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.

0: Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada masa hadapan. Didik mereka mengenali sejarah kemerdekaan, menghormati jalur gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bangga. Patriotisme yang dipupuk sejak kecil akan melahirkan generasi yang cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lebih dekat, lebih padu.
2: Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
1: Kedah FM.
2: Tidak percaya padamu lagi.
1: Hidupkan hari anda.
3: Radio Malaysia.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Radio Malaysia Kedah.
3: Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran, demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sek Kedah.

Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda yang setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Nantikan ya, tepat pukul 12:30 hari nanti akan dibawakan kepada anda berita ringkas Radio Malaysia.

0: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

0: 69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik.

Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Di Kedah, sambutan Ambang Merdeka Anjuran Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Malaysia, GPMS Cawangan Kuala Kedah diraih dengan penuh kesyukuran dengan kehadiran hampir 1,000 orang komuniti sekitar Kuala Kedah malam tadi. Program yang bermula sejak pagi semalam dengan pelbagai aktiviti masyarakat dan sukan berlangsung di dataran Masjid Al-Ma'rufi, seberang kota Kuala Kedah. Antaranya pameran agensi dan kerajaan, jualan rahmah, sukan rakyat, persembahan bacaan puisi dan sajak dan persembahan art jemputan. Sambutan disempurnakan oleh pengerusi Statkom Pengkedah Datuk Romli Ishak. Menurut Datuk Romli, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 ini lebih bermakna susulan beberapa pengumuman kerajaan yang disifatkan memberi manfaat serta meringankan kepada rakyat. Beliau berkata selain bantuan dan insentif kepada golongan penjaja kecil, kerajaan turut memberi perhatian kepada keperluan pendidikan menerusi inisiatif tuition secara dalam talian secara percuma. Selain penduduk setempat, program turut dihadiri sahabat Madani, pelajar Kolej Kejururawatan dan karya masjid berkenaan. Detik sambutan kemerdekaan negara disambut dengan laungan merdeka penduduk yang hadir. Azan turut dilaungkan pada sambutan itu. Sambutan diakhiri dengan persembahan bunga api. Kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas program Budi Madani RON 95 Budi 95 daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan berita gembira itu berkata keputusan tersebut akan memanfaatkan lebih 16 juta pengguna menikmati RON 95 bersubsidi, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Pada 26 Mac lepas, kerajaan mengumumkan pelaksanaan penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026 susulan konflik di Asia Barat dengan harga RON 95 bersubsidi kekal pada RM1.99 sen seliter. Sementara itu, kerajaan akan meningkatkan peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah sebanyak 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion pada 2027. Perdana Menteri berkata peruntukan tambahan itu akan meliputi semua aliran sekolah keutamaan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas. Datuk Seri Anwar berkata Kementerian Pendidikan KPM juga akan mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah mulai bulan depan bagi meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana sekolah. Beliau berucap ketika menyampaikan amanat perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC di Putrajaya. Pejabat Zakat Daerah Pendang menerima jemputan daripada Unit Kerja Sosial Perubatan Hospital Pendang untuk menyampaikan taklimat berkaitan skim agihan kepada peserta khusus pengurusan bantuan pesakit tahun 2026. Taklimat disampaikan Pegawai Zakat Daerah Pendang, Mat Sharif Mat Isa yang turut melibatkan agensi lain seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Pusat Kesihatan Daerah Negeri Kedah. Sesi bertujuan memberikan pendedahan dan pemahaman kepada para peserta berhubung skim-skim agihan zakat yang disediakan Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK, khususnya bantuan yang berkaitan dengan keperluan pesakit dan golongan yang memerlukan. Sedikit berita sukan. Bola sepak. Tiga pemain import, pemain pertahanan Barry Ibrahima, pemain tengah Anthony Arthur dan Raymond Bugoy yang beraksi di bahagian penyerang membuat penampilan sulung bersama Kedah FA pada aksi pembukaan Liga A1 Semi Pro 2026-2027 menentang Immigration FC 2 Sabtu lalu. Penampilan serta langkah pertama dalam perjalanan mereka bersama Kedah FA pada musim ini. Pada perlawanan itu, Kedah FA seri satu sama. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia. 69 tahun Malaysia merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 31 Ogos ini semarakkan Hari Kebangsaan bersama Suara Generasi Merdeka.
2: Nikmati persembahan istimewa KTS Paskas, hayati baik-baik penuh makna melalui deklamasi saja dan dengarkan perkongsian yang membangkitkan semangat patriotik
1: bersama pengecara IQ dan Ya.
2: 31 Ogos 12.15 tengah hari, Suara Generasi Merdeka.
1: Setiap generasi ada suara.
2: Setiap suara ada cerita tentang Malaysia.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Ha, kita ucapkan kepada persembahan tadi daripada KTS Band. Nah, bila kita cakap tentang suara dan persembahan kan, yeah. Kalau cinta yang kita bawa ni ada suaranya, bunyi dia macam mana?
2: Macam ni, Yat. Yeah. Jika cinta itu punya suara, maka suara itulah yang akan bergema sebentar nanti. Suara yang lahir daripada hati anak muda yang mengenal sejarah dan menghargai sebuah kemerdekaan.
1: Kerana pada kita kan, AQ,
2: yeah,
1: cinta kepada negara ni tidak perlu dilafazkan semata-mata dari mulut ataupun kata-kata. Kadangkala ia datang daripada bait puisi yang menyentuh hati kita.
2: Jadi, Yat, marilah kita sama-sama menghayati sebuah puisi yang bertajuk Demi Kecintaan. Dipersilakan pelajar dari SMKC, Adik Ilham Lukman Hakim bin Nur Azwan ke pentas bagi menyampaikan puisi. Dipersilakan.
3: Demi Kecintaan, Dayana Cacho.

berbisik lembut, bersenandung rindu, mengundang asyik dan rindu dalam lirik dan lagu. Bahasa

0: bibir, di bibir. Jika bahasa tiada mesra, di jiwa. Sekian.
1: Itu dia, begitu hebat sungguh persembahan anak-anak muda kita IQ.
2: Ya, ya, bila tengok kan ramai cantik segok bergaya bertengkolok, ada yang pakai kerih.
1: Tu dia.
2: Segok sungguh.
1: Dalam usia yang muda ni IQ, mereka telah membuktikan bahawa semangat cintakan negara tidak pernah pudar.
2: Selagi jalur gemilang berkibar megah,
1: selagi lagu negaraku bergema,
2: selagi cinta kepada tanah air bertapak di dada.
1: Tanah ini tanah perjuangan.
2: Tanah ini tanah harapan.
1: Tanah ini tumpahnya darah dan kasih sayang.
2: Terima kasih kepada semua yang terlibat bagi menjayakan program pada hari ini.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di
2: Kedah FM. Merdeka,
1: merdeka,
2: merdeka.
1: Terimalah KTS Band dengan
2: Di sini lahirnya sebuah cinta.
1: Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 12.30 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 463, diikuti Samarahan 303. 34, Sri Aman 330 dan Kuching 343. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei, iaitu 277, diikuti Sibu 228 dan Mukah 220. Lima kawasan di Semenanjung pula mencatatkan IPU tidak sihat melibatkan Sungai Petani Kedah 157, diikuti Seberang Jaya dan Seberang Prai di Pulau Pinang masing-masing mencatatkan 156 dan 155, serta Minden 154 dan Taiping di Perak 135. Luar negara, ratusan pekerja dipercayai terperangkap dalam terowong selepas banjir besar melanda beberapa projek hidroelektrik di Nepal. Usaha menyelamat kini tertumpu kepada lima projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir, termasuk kompleks Upper Trisholi. Media melaporkan pihak berkuasa menerima maklumat kira-kira 350 orang dijangka terperangkap dalam sebuah terowong. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal dikerahkan bersama pasukan pakar dari China dan India bagi membantu operasi berkenaan. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh dahsyat di Nepal serta wilayah Tibet meningkat kepada 804, manakala hampir 3,300 orang lagi hilang. Menurut pihak berkuasa di Nepal, 788 mayat ditemukan di kawasan terjejas banjir. Di Tibet, 16 kematian dilaporkan. Usaha membantu mangsa terus dipergiat dengan penghantaran makanan dan keperluan asas, mengerahkan pasukan perubatan serta pengagihan bantuan tunai kerajaan. Iceland tidak akan meneruskan rundingan mengenai penyertaan negara itu ke Kesatuan Eropah, EU. Ia berikutan referendum menyaksikan lebih ramai pengundi menolak rundingan berkenaan. Perdana Menteri Iceland, Kristrún Frostadóttir, berkata keputusan referendum akan dihormati. Tiada rundingan lanjut mengenai penyertaan akan diadakan sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan semasa. Keputusan pengundian menunjukkan 52.8% pengundi menolak rundingan itu, 47.2% menyokong. Sukan, sokongan kepada jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi merajui misi negara untuk melayakkan diri dan beraksi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 disambut baik. Perkara itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Katanya ia membuka laluan kepada The Pocket Rocketman untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan Kejohanan Trek Dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola sepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan ketiga selepas membelasah Malaga 4-0 di laman sendiri. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Deportivo de la Coruña mengatasi Valencia 3-1. Manakala Atletico Bilbao beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. 97.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM.
1: Interaktif sepuluh dua.
2: Saudara, terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, zuhur 1.21 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Pendang, Kuala Mudayan, Padang Terapsik, juga di Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu zuhur 1.20 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling 1.19 minit tengah hari, dan terakhirnya zuhur bagi keseluruhan daerah Langkawi tepat pukul 1.23 minit tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Interaktif 102 #RancakSeraterata.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat Mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sik Kedah.
3: Dengarkan Radio No. 1 Utara
4: 97.5,
3: Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Radio Malaysia Kedah.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Radio Malaysia Kedah FM.

0: ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
1: Sempena Hari Kebangsaan 2026, ayuh kita hayati erti kemerdekaan yang sebenar. Bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi merdeka jiwa, merdeka akhlak. Ikuti Raudah Sakinah khas Sempena Hari Kebangsaan bertajuk Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Said.

0: Tuanku diputrakan memang di dalam istana.
1: Balik istana saya kena naik bas. Abang tak bagi kereta istana mai.
2: Bawa balik daripada Sabah seminggu, masuk kem di Kepala Batas.
3: Petrol waktu itu ikut sungai.

0: Setelah 6 dekad berlalu, nombat diraja kembali bergema di Balairung Seri Istana Anak Bukit sebagai bukti keberadaan Sultan yang menjadi simbol kuasa diraja yang sah di bumi Darul Aman.
1: Menjunjung titah perintah Buah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan, inilah dimaklumkan bahawa istiadat pertabalan Buah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan di Kedah Darul Aman yang ke-29 dizahirkan sekarang.

0: Istiadat Gilang Gemilang yang berlangsung pada 20 Oktober 2018 itu menjadi pusaka adat institusi Raja-Raja Melayu sejak berzaman semasa proses mengabsahkan serta mendaulatkan seorang pemerintah baru. Menurut yang berbahagia Datuk Pengelola Bijaya di Raja Kedah, Datuk Seri Setia di Raja, Datuk Paduka Haji Bakar Din, istiadat pengisytiharan tersebut termaktub mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Kedah yang meletakkan struktur kuasa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan sebagai kuasa negeri serta jajahan takluknya.
1: Sebenarnya, seorang sultan itu adalah simbol ataupun punca kuasa pemerintahan sesuatu negeri. Jadi, apabila ditabarkan seorang sultan itu, pertabalan itu mesti diwar-warkan ataupun diluashebahkan kepada seluruh rakyat di dalam negeri tersebut. So, di dalam negeri Kedah ini, apabila ke bawah dulu yang memelatang ke sultan telah pun diisytiharkan sebagai sultan, maka peristiharan itu mesti diikuti dengan istiadat-istiadat yang berkaitan. Dan istiadat-istiadat ini kita namakan istiadat tabalan.
0: Tuanku Sultan Salahuddin diputerakan pada 30 April 1942. Baginda adalah anaknda ke-9 daripada 14 putera dan puteri Sultan Badli Shah Sultan Abdul Hamid Halim Shah yang memerintah Kedah dan jajahan takluknya dari tahun 1943 hingga 1958.
1: Susur galau waris Kesultanan Kedah. Dan daripada Sultan yang pertama, Sultan Muzaffar Shah dulu, sampai sekarang Sultan ke-29, Sultan Al-Amirul Qadi Sultan Salahuddin, susur galau ni tak pernah terputus. Maknanya kata tidak ada Sultan yang datang daripada orang luar daripada keturunan ini. Jadi itu keistimewaan Kedah. Jadi maknanya kata Kesultanan Kedah ni tak pernah terkeluar daripada susur galau asal daripada Sultan yang pertama. Dah hampir 900 tahun yang lalu lah.

0: Derap semangat lagu Inilah Barisan Kita yang dicipta semasa konfrontasi sebenarnya berdiri dengan makna yang tersendiri bukan sahaja pada diri Tuanku Sultan Salahuddin ketika menggalas senjata tetapi keseluruhan anggota tentera Malaysia apabila keringat mereka dituntut untuk mempertahankan maruah negara walaupun nyawa sudah di hujung senjata.
1: Waktu tuanku bertugas di Tawau, di Pulau Sebatik bersama-sama dengan batalion kedua Regimen Askar Melayu Diraja. Waktu itu tidur pun dalam tanah, bunkers. Korek tanah buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin, makan ration tentera. Tak ada special punya menu ke ration, tak ada. Ya, petrol kena pergi. Waktu itu ialah zaman konfrontasi. Konfrontasi belum tamat. Dan dua Melayu telah mengambil alih daripada tiga Melayu. Ancaman masih wujud waktu itu. Jadi petrol kena buat. Petrol waktu itu setahu saya lah apabila saya masuk ke Tiga Melayu, apa yang saya lihat daripada bahan-bahan sejarah Tiga Melayu, petrol waktu itu ikut sungai. Ya, bila ikut sungai, kita terdedah kepada serang handap oleh musuh.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangin Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Sultan bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Relax,
0: Vietnam. #layan. Okay, maklumat anda semua di mana sehari 4:30 petang kita nak ikuti warta ataupun warta di kedai FM. Okay, dibawakan, dibacakan oleh Dohida Anwar dan juga ditulis oleh Rashid Jali. Dan malam ni jangan lupa kita ada lagi rasakan khas iaitu sesuai dengan Hari Kemerdekaan pada hari ini 1 Ogos. Iaitu Malaysia Madani, Kejahteraan Nikmati, Bingkisan Buatmu, 31 Ogos 2026, Isnin 10 malam. Itu dia. Dan juga sekarang saya nak bawakan untuk maklumat muslim-muslimat pada solat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah. Kota Star berpasu pukul 4.25 minit petang, Pendah Kemudayan 4.26 minit petang, Padang Taksik 4.24 minit petang, Baling 4.25 minit petang, Kulir Bandar Baru 4.26 minit petang, Langkawi 4.28 minit petang, Puncak Jaya 4.26 minit petang. Kami Kedai FM mengucap kepada semua muslim-muslimat pasal solat fardu asar. Teruskan bersama kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.
2: Pendengar Kedah FM, jom gegarkan bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026, 29 dan 30 Ogos ini. Pakat mai beramai-ramai, beramah mesra secara bersemuka bersama DJ Bas dan DJ Nora N. Pelbagai aktiviti menarik dan hadiah eksklusif Kedah FM menanti anda. Kami dah sedia nak jumpa hampa 29 dan 30 Ogos ini. Kita jumpa di Ipoh ya.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Hampir 40,000 masyarakat pelbagai lapisan dan kaum hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah di dataran Medan Bandar Alusta hari ini. Walaupun sedikit berjerubu di Alusta dengan indeks pencemaran udara IPU tahap sederhana, pengunjung yang datang seawal jam 7 pagi tidak berganjak bagi menyaksikan istiadat pebarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan kali ini. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah berkenan berangkat ke sambutan berkenaan. Keberangkatan baginda diiringi Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah dan Tengku Mahkota Kedah Tengku Syazuddin Arif. Istiadat disertai lebih 3,000 peserta membabitkan 96 kontijen terdiri daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan antaranya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah JBPM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Pertahanan Awam APM turut menyertai pasukan pancaragam sekolah, institusi pengajian tinggi, pasukan beruniform dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Pengunjung juga disajikan dengan acara terbang lintas hormat melibatkan aset latihan udara Angkatan Tentera Malaysia ATM iaitu 3 pesawat Pilatus PC-7 MK2 dari Inspin 1 serta 2 pesawat EC-120B dari Inspin 2 yang berpengkalan di Kolej Tentera Udara Alusta. Dalam pada itu, pameran aset ketenteraan RAMD turut diadakan di dataran Medan Bandar dengan mempamerkan pelbagai aset ketenteraan antaranya 4 kenderaan pengangkut tempur infanteri Gempita oleh 19 Regimen Mekanis. Selain itu, 8 kenderaan jenis B juga dipamerkan terdiri daripada 2 buah cendana auto FFR, 3 kenderaan pembawa senjata KPS dan 3 kenderaan pembawa motor KPM. Sementara itu, promosi askar watanya serta pameran senjata kecil berlangsung selama 2 hari bermula semalam hingga 4 petang tadi. Kertas siasatan membabitkan seorang lelaki yang disyaki memukul tenaga pengajar ketika sedang menyampaikan kuliah subuh di sebuah masjid di Tikam Batu, Sungai Petani akan dirujuk kepada pihak pendakwa raya untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Daerah Kuala Muda Assistant Commissioner Hanyan Ramlan berkata setakat ini polis telah menahan suspek pada hari sama kejadian berlaku. Sebelum ini media melaporkan seorang lelaki ditahan selepas disyaki menyerang tenaga pengajar berkenaan ketika kuliah subuh berlangsung di sebuah masjid di Tikam Batu pada Sabtu. Kejadian itu turut mendapat perhatian ramai selepas tular sebuah rakaman video berdurasi 55 saat di media sosial. Rakaman tersebut memaparkan seorang lelaki yang secara tiba-tiba masuk ke dalam masjid, meluru ke bahagian hadapan sebelum memukul kepala tenaga pengajar terbabit. Bagaimanapun, ACP Hayan berkata pemeriksaan kesihatan turut dijalankan terhadap suspek yang berusia lingkungan 30-an. Susulan dakwaan bahawa lelaki berkenaan mempunyai masalah kesihatan. Menurut beliau, kejadian berlaku kira-kira jam 7.10 minit pagi sebelum tangkapan dibuat sekitar jam 1 petang pada hari yang sama. Katanya siasatan dijalankan

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.
3: Okay, Sam Boy dan Shock di Kedah FM. Dan untuk anda semua di mana kerajaan telah pun menaikkan iaitu kadar tarif untuk minyak petrol, iaitu bagi RON 95, iaitu hak kelayakan bulanan dinaikkan semula pada 1 September 2026. Okey, di mana untuk semua sekali lagi, di mana untuk budi 95 tiada liter, dan sebelum ini dah 200 liter, dan juga budi 95 dan budi 95 diesel juga 300 liter, dan budi 95 budi diesel tambahan 1 liter sebulan 400 liter. Itu dia kan. Apapun, ia akan berkuasa dinaikkan semula pada 1 September 2026, esok. Okey, apapun, selamat menyambut Hari Kebangsaan. InsyaAllah kan dapat mengurangkan sikitlah beban kita ni. Dulu mungkin yang bekerja jauh kan, yang ada sepijik dua jam kereta tu, yang melaju mungkin tak cukup 2 liter tu. Apapun, alhamdulillah. Alright, kurang beban sikit. Okey, dan untuk itu, terus bersama kami bila lagi info dan kongsi bersama apa semua. Yang penting, hantar mai ucapan, kiriman. Dan terus kalau boleh hantar gambar sekali. Kan, baju berpakaian, baju mungkin, baju bendera Malaysia ke, macam mana ke, hiasan rumah hampa ke, kita kongsikan kat sini. Yang penting, semangat kebanggaan kita sebagai anak Malaysia. Itu dia. Ukun, lepas ni terus sama kami banyak lagi info nak kongsi bersama apa. Yang penting terus layan Kedah FM. Relax 26 hashtag layan.
2: 69 tahun kita merdeka, 69 tahun kita melangkah bersama dalam suka dan duka, kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia adalah kita, keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 31 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Nick Freestyler. Bila tengok bendera kita Jalur Gemilang berkibar, rasa lain macam je. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia. Kita mungkin tak boleh buat benda besar untuk negara, tapi cukup dengan jaga keamanan, hormat orang lain dan buat yang terbaik untuk negara.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran, demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat Mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sik Kedah.
1: The SIK International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Sultan bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
2: Warga SIK, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: 69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sempena Hari Kebangsaan 2026, ayuh kita hayati erti kemerdekaan yang sebenar. Bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi merdeka jiwa, merdeka akhlak. Ikuti Raudah Sakinah khas Sempena Hari Kebangsaan bertajuk Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin ke udara pada pukul 2 petang di Kedah FM. Raudah Sakinah, Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama membina Malaysia yang lebih beradab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sempena Hari Kebangsaan 2026, ayuh kita hayati erti kemerdekaan yang sebenar. Bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi merdeka jiwa, merdeka akhlak. Ikuti Raudah Sakinah khas Sempena Hari Kebangsaan bertajuk Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Said.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: 69 tahun kita merdeka, 69 tahun kita melangkah bersama dalam suka dan duka. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara, Malaysia adalah kita, keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 31 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru, Selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Santai 612 #damaikan jiwa.
2: Baik, panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah 18,000 awal 1448 Hijrah bersamaan 31 Ogos 2026 hari Isnin. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Bokok, Sena, maksudnya solat fardu maghrib 7.27 minit malam. Untuk bagi Pendang, Kuala Muda, Yan juga Padang Terapsik, maksudnya solat fardu maghrib 7.26 minit malam.

69 tahun kita merdeka, 69 tahun kita melangkah bersama dalam suka dan duka. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara, Malaysia adalah kita. Keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 31 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Baik Muslimin Muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Radio Malaysia.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

69 tahun kita merdeka, 69 tahun kita melangkah bersama dalam suka dan duka. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara, Malaysia adalah kita, keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 31 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran, demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat Mai Khamis, 3 September, 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sik Kedah.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah.

69 tahun kita merdeka, 69 tahun kita melangkah bersama dalam suka dan duka. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara, Malaysia adalah kita. Keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 31 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima budi madani Ruan 95, budi 95 dan budi diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pickup dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafat Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasak. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

69 tahun kita merdeka, 69 tahun kita melangkah bersama dalam suka dan duka. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara, Malaysia adalah kita. Keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 31 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

Jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori, sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu, KAKL, setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah.

69 tahun kita merdeka, 69 tahun kita melangkah bersama dalam suka dan duka. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara, Malaysia adalah kita, keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 31 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

apabila kita menyebut Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, apa yang sebenarnya kita maksudkan? Adakah kesejahteraan hanya bermakna ekonomi yang baik? Tidak. Kesejahteraan lebih luas daripada wang. Kesejahteraan ialah apabila seorang anak berasa selamat di sekolah. Apabila seorang ibu tidak terlalu risau tentang masa depan anaknya. Apabila seorang ayah mempunyai peluang mencari rezeki. Apabila orang tua tidak merasa mereka dilupakan. Apabila orang kurang berkemampuan masih mempunyai ruang untuk berharap. Apabila masyarakat boleh hidup bersama walaupun berbeza. Dan apabila kita melihat orang yang susah, kita tidak berkata itu masalah dia. Tetapi kita berkata, apa yang aku boleh bantu? Kerana sebuah negara yang sejahtera bukan negara yang tiada masalah. Tetapi yang apabila masalah datang, rakyatnya tidak meninggalkan satu sama lain. Itulah yang kita mahu. Itulah yang kita impikan. Sebuah Malaysia di mana kemajuan bukan hanya dirasai oleh mereka yang berada di hadapan, tetapi turut dirasai oleh mereka yang sedang berusaha untuk mengejar.

pendengar Kedah FM. Malam ini saya mahu tinggalkan beberapa soalan. Tidak perlu jawab kepada saya. Jawab kepada hati sendiri. Apa makna merdeka kepada kita? Adakah kita bersyukur dengan apa yang kita ada? Adakah kita menghargai ibu bapa yang membesarkan kita? Adakah kita mengajar anak-anak mencintai negara? Adakah kita masih menghormati jiran yang berbeza daripada kita? Adakah kita membantu orang yang memerlukan? Adakah kita menggunakan kebebasan dengan bijaksana? Dan yang paling penting, adakah kehadiran kita menjadikan Malaysia sedikit lebih baik daripada semalam?

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Taufik Johari, Menteri Belia dan Sukan. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 untuk seluruh rakyat Malaysia. Sama-sama kita menjaga keharmonian dan juga perpaduan dalam kalangan masyarakat dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dan semoga kemerdekaan ini membawa makna yang penuh untuk kita semua dan kesejahteraan untuk rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Amerika, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa.

0: layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

Pokok cermai dan pokok bunga kaktus dengan nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dianggarkan RM300,000. Wow, banyak ni eh. Suspek dipercayai bertindak sebagai pemandu dan mengaku terbabit dalam kegiatan berkenaan sejak kira-kira 5 tahun yang lalu. Suspek mendakwa bekerja dengan seorang lelaki warga Thailand yang dikenali sebagai Saleh dan menerima upah RM300 bagi setiap penghantaran anak pokok ke sebuah nursery di Kedah. Kan, jadi Ahmad Razif berkata juga barang kes diserahkan kepada Jabatan Pertanian Kota Baru untuk tindakan mengikut Seksyen 5 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 / Akta 167. Beliau berkata risikan dan pemantauan akan diteruskan bagi membantas kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan negara. Baik, itu yang boleh Najmi kongsikan kepada anda. Kita nak berhibur dulu. Ada dua lagu yang bermula dengan cinta. Yang pertamanya Cinta Itu Membunuhku dan yang keduanya Cinta Muka Buku. Semuanya selepas ini menanti anda di Kedah FM Mesra Harmoni. Kedah.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: 97.5.

0: had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian melalui portal Budi Madani. Raya menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Azmat Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Betul. Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat terima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Dalam perkembangan berkaitan peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini kalau kita lihat pada sekuku dua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada sekuku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Dr. Muhammad Afzanizam berkata impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di 5 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 6.30 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 415, diikuti Samarahan 369, Seri Aman 355, Kuching 405 dan terkini Sarike 328. Selain itu, 4 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap tidak sangat sihat, bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sibu 298, Mukah 228, Bintulu 221 dan Samalaju 218. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, misiaran itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Empat kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijo. Dato' Ahmad Douglas turut memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya semalam. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri turut meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urusetia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Centre dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emiriah Arab Bersatu. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Lara Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika susulan ketegangan ketenteraan terbaru antara kedua-dua negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian berkata, Tehran mahu menyelesaikan konflik menerusi dialog dan kerjasama bagi mengelakkan ketidakstabilan terus merebak. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal merekodkan permulaan sempurna setelah menang tipis 1-0 ke atas Aston Villa pada aksi di Villa Park. Pertemuan yang dilihat seimbang dengan tuan rumah cuba bangkit daripada kekalahan kepada Brighton minggu lepas. Bagaimanapun, skuad The Gunners lebih tajam di hadapan gawang Villa apabila Bukayo Saka menyerahkan lorongan Ricardo Calafiori bagi mencetak gol tunggal perlawanan pada minit ke-59. Tamat dua perlawanan Liga, Arsenal ketika ini berkongsi 6 mata bersama Manchester City, Hull dan Chelsea. Akhir sekali, Lionel Messi mengumumkan persaraan daripada bola sepak antarabangsa selepas membantu Argentina muncul naib juara Piala Dunia 2026 Julai lalu. Messi, 39 tahun, berkata keputusan itu berat namun menganggap sudah tiba masanya generasi baru mengambil alih skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan Nombor 2, 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai empat lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

Berita seterusnya. Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR susulan bencana banjir di negara itu. Perkara itu telah disampaikan Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Sisir Kanal pada semalam. Katanya perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal tempoh hari. Beliau juga merakamkan penghargaan kepada kerajaan Nepal atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan kepada Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dalam menghadapi situasi ini. Kementerian Luar berkata sebanyak 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi susulan banjir kilat dan tanah.